0: calling. Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Ọlọ́run á là ń bẹ́ ọ. Ẹ máa fi tó
0: ọ. Ẹ ṣeun gan-an sá.